سر فرق فن اتالی سهره حرام مهوه خرام جو کچھ بچے بچا لے جو کچھ بچے بچا لے آہ